Radyo Helsinki, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coşçep. Nüç tete vogel ve smal ve de pen ve te celbeda, nüç tingl macek filan töper hapet ne ayır. Öş tingl harmonisi muzikas, çe bën të ndihin të gjithata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjon shqipe.